0: Mae amdano ni ddim hyn gwein eich ddim gafet am ti ydi beth ydi'r bwy hwn?
1: Sgwyd o gael, sgwyd mi andrwy di, wyd si gwaith sy'n ni'n anodd am tîm di mam dyn eithaf, egin ysgau gael beth snag sy'n dweud at as egi plan iawn neu rwy'r tarion, cael gael sgwyd. Eich snag ti efo bawn bwy antan, as yn yn asgwm gwaith gan dyn ni'n egi beth, wyd oes gael beth yw sydd o'n gyda'n tan, hega dwi'n beth yw'n gael bwysig o'r neco, wyd o'r gwaith o'r hockey parks, tape, sa'n, like, mi gael stang gen i, sa'n, kage na se eri na na askumian kage dega ut tani ni business kage economics ignat man sa like ke pa ba ba ne ka ka mam ne ta le e wa ta ga we da te sulo ko te ke hut na a ba chaga to mus ta met sa pas chigen we ske ze mistum ga sa ka pa ma to mu ges no no da hun de no just da ne chis no bas chigen he ken chis as ga 2000 so egen mam de ne ta kage Ach, yeah, mam dyn eithaf yna, ac yw gais nach chi'n dod â'n gantan gael stoco, gan dod â'n dod â'n dod â'n dod â'n gwaith yn gwaith yn gwaith yn gwaith. Oes sy'n siarad gael cael gael wabon go, was sy'n gwaith dyn i'n nana dyn nes ymwch ti'n gwaith da'r cwgon ac yn gwaith yn gwaith mod dyn i'n nana dyn i'n iawn gwaith yn dod i'n iesgu dog yn dyn i'n stamps gael sy'n sylwyr yn eithaf. Mae'n gael was gael gael gael gael gael gael gael gael They would that say in 1996 and how got my gun number say it is can high can do have chance them scott say got it sweet on in got a custom what my gun they would that say 1996 met gas 60 cents a liter just again can see such got $2 a liter so can would that one not in the court no that bunch is going to then stem the note would that 27,000 just again here can see 75,000 so I got me near to go and say to man the net and miss cuz the AD next and is saying that no shums could go in 20 years and then just again so was going to has that got to be a million so here and again that's some tea got that who can again the man when it's we Skulle vi nu da ta nu, skulle vi æske på han, at stige ind i nærmest, at han er tydt stagnet, det er sådan i stand til, at jeg er ikke det, jeg er sådan, at jeg er ikke det, jeg er ikke så godt stige ind i nærmest, at det er jo stærk, at han er det, at det er jeg om, at jeg ved, at det er så langt, at jeg er jo bare tjene, at jeg er nu så skægget. Mm-hmm.
0: Yn yma gyd, ddim yn mynd gael bam tydau yn dweud ddod ddawn o. Dwi'n gwybod ni oedd ddod ddod mwyn gael ddod go, ddod ni'n mynd gael wedi bod yn sgwa?
1: Ie, yn o'ch ta, as wedi'n nhw gan hyn o'r debyg o, as gael yn hegais psyn o'n o'ch o. Mae'n gael gael tegat na sag y tegnus, hegnus wath ma'n sam. Ac yn ni o'r nas egin yn asym stigad ac ma'n ni. Cys ddod yn edrych i mi o'r bwyth yn des, ni ddod Jiji mi mo dot din in nana skuya des kuya de tan de jiji sprem dot han was kegen et asku is nak se ho sam che nana ska na nak wo de gona he again his ka nana sasku he egdet sweet na social issues sa ho sam che nana e book sam make that question nana sin des ni stamp to ji skeko abitsni on to queen jiji snat ko abitsni ho asken jes ho sa Ega yad spremun was miska naswa hez gedichte kas kona hego tib emsnash tibitaj veo hage etz tjei tsan so nas tjei de tagana he tjei yad was etz ued spremun tjei tigni tsan tjei new meat shirtke tjei new ass tjei shkshi degnes wata mes nago kakshko etzi sabistol tjei tjeido egnge es naksatas egetetan in nas nji shishmod ndashim tjei Ut masodos ga igna inga gas wat mams ti egnom gonz in dances mis kan asm sto stat swayo mo yago hesag te go ni was ga igin ka guda ba no so ni nas we nikta ga igin ti ji si chim bo ga ti ni nano ti ji u stardo ti ji manje do ji ga mi ko ga dam tsna tsa so ni ga ta we stag na asko ga asu ji retired when her had a bag with it so After sich noch mal an die Jimmy Gab steigt die Jimmy Tickets gehabt hat das nicht am Sega das im Team die am am den Tag gegen Hugo gets die in der der Album das go was in die said it match is it sound like it same guy and just new George that was should got as got Utah we Kagugawa

0: anuid o dda America go na sé sgwbítas ni a bydd anuid go iawn ddeisio daw anuid a go gea mae gawitit beig am ddatwm na dyn o naw siop a nam dyn o naw siop hi million dollars sy'n rhywun a bydd sy'n nad gawr a ddi o wyt si go joan ddi go ni a hadi da bydd sy'n mi no gwrdd eich dy badge mwyn o ddeud ata mi yw iac nhw na fic a go eich ynddi nawlwyd nabaw association a go ynddi go niant yn hawa ddi ddaj go osgau gyni o ddiwyta eich nes ti ddi go nym sias dwi gwni wni ac a ddi ddaj osgau gyni o o ma gwrdd go director gyd awd sydd na ganshig gyni a nabaw ha ma mw bich a go kalingo na bartwg gwiad nes da bo go amsdi i ddeitha gwn go hw a ti wyth da jyn i'n osgau gyni o
1: i gael ti gael mor eithaf mor o anw beru ma chaelo sydd ma hannu di di fynd i o smyr i'n na nyn ni to ma chael ni gael dylem mi yw'n minit yw'n tros dilo o'n nag yw'n tros dilo i'n seifio mo bynna ni i'n seifio dinno ma gynnar daas o'n nid yn ymwng i to se harlo dangw di wrta
0: Wyo mae geisio i ddeg nes da bo gaji wyd siwgo jwyd i hynna bawd cha gwrth gawd chyd sgwyd ymwag nhw jan ddw hwyd a gwrth gawd jas eith ymwag gwa ha ji wyd mishdi gawd sgwyd ymwag sŵd sa goyo gi etan jadig gawn ia ma gawd jan ddw hwyd a dynda hyd y baig o gawd a gawd y baig sŵd a gwrt mas mishdi gawd gawd sŵwyd ma gawd sŵwyd ymwag nhw jgoi sy'n mawr i ddwni o gie mae gawd dan hawd a ddeith o ddysg ni am Oh my god, Nandi, na go hana mawt han ma mo bit a gaming and you sneet such. A gwnja di mishti go gads gwrdd maswyd na nakwyd sa goyo. Mwy mo gynia go ha an do hwn anu i ch gia mag jid sgwrdd o magno jgo a do wys da jid sa goyo gia mag gynia jaws aws ai a wys gyd anu tich go sa goyo. O mae chyd y baj mwyn hodwa ha gwnja di gwybod mishti ia byd chad siwian. Ei gynnau gyda bod hwyl sydd Mackenzie Valley Highway geisio'n gyda. A neu o, mae datwm dyn o, y dypig yna gydys siaw awgwn a byn anwyr da i ddata dyma biswm. Mi chi'n mynd a biswm atas gwaith byn anwyr da Northwest Territory Stephen McKinnon, how go a dabyd senior federal transport minister.
2: The Mackenzie Valley Highway will change life for the people here. Arctic sovereignty, climate change, obviously trade uncertainty, and a number of other factors have combined to make it a true project of national importance.
0: Wy ag eisiau oed y cwgi bod masgyn o drawstag nyr Mackenzie Valley Highway yw. Nes da bod amstig o gydwa oed si go an gyg eich gyd eich nagwni o ei o mad siwn o. A o gen gybo agon optig nyr go hanes eich speech go ho yn di siw gyma gyd eich deich dacwch. A gyma gyd gwrth gwrdd eich siw miwbyd a di gydaw anw eich gybo ma'n hyt agon. A o gen gybo nes at deich dacwch a di miwbyd a go eich dwydig yn oed. O ma gwrdd Mackenzie Valley Highway hasw as gyd eich mohi wach a go jeb yn byth ag yn oed. Mae'r gwnnw'n sy'n gwybod sy'n sy'n dawn hyn hi ac yn mwgod i mi hanw sawd a'n dobtig yn osas gyd i byn byw sy'n gwybod i o'n ac mysdi gwybod a ti mi o'n byw sy'n gwybod na'n agwm sawd mae'n sy'n osas gwybod i sy'n gwybod

Wabte gyda Dymona Diwen, nawm dyn nhw bydd hyn ni sio sy'n dyn nhw haw gyda eich psiwet. A gyda new gait na rhaid o'r sgrwm dde dybsga gyda Dymon yw eich eich gyda nym siw dybsga. A gyda siaw yn hans dym dyn nhw bydd hyn ni ein am dyn nhw ti eich psiwet ni dat yma dad. Wabte gyda Dymon yw gyda'n gaba hans awdyd yn dym dyn nhw bydd hyn gyda osym dyn nhw ti eich psiwet. Bes oedd yn eich beig siap haw gyda eich psiwet. Tidi tacht. Gawa wadig mad, ma teg ma gwrs I ddeta gyda Dymon te dyfsgad gyda siawn hyn. Yn sdym dyn nhw, bi hym ni ein am dyn nhw, a haw gyda eich psiwed, ni da at ma beig sda og te dogt. Wab te gyda Dymon gyda siawn hyn ni sdyn nhw, bi hym nawm dyn nhw, eich bwnt hyn ni eisa. We mont has ye man wan la took it that's it. Get some on here get could the num sio tip scow. Need that smug height. Good old shop spatagon. Oh, cool up to a saga de oxcone at spow here to moon, Nagaba hand spot and niece no be him. Nam de noj, she wet is spunt, yan and our shop. Was wanna pee or jabugmo miss Disney shabugmo that's a good Dutch moon guest bow in him sio tip scow. Gyd siawn hyn sydd ymdyn nhw bydd hi'n mynd iawn ymdyn nhw o ddeis psiwet ni dat ym dat. Wab te gyda Dymon na gaba hyn sawd dyt yn sydd ymdyn nhw bydd hi'n mynd iawn ymdyn nhw o ddeis psiwet ni dat byg siap. Wasgau gynnais namysga hyd ate gyda Dymon hyw gyd gyda hynny'n stiw o ddacsw na gaba hyn sawd dyt yn sydd ymdyn nhw bydd hi'n gydosh ymdyn nhw o ddeis psiwet Ni dat ym dat. Wab te gyda Dymon hyn na gaba hyn sawd dyt yn sydd ymdyn nhw bydd hi'n gydosh ymdyn nhw eich bwnt ni siap. Mae teg mi ddata gyda Dymon te dybsgad yw gysg gyda nym siw dybsgad yn y gaf a hynta o ddod yn sydyn dyn nhw bi hym ni ein dyn nhw hyg dy sbsiwet ni dat byg stil. Wab te tbaw yw gysgwn eu o tbaw yw Dymon y gaf a hynta o ddod yn sydyn dyn nhw bi hym ni ein dyn nhw eich bwn te byg siap. Senator Valdor Hemus gyda Dymon hyw gysg bwyw hyn am siw Dybsgaw yn y gaf a hans awt oedd yn sydym dyn nhw bydd hi'n mynd am dyn nhw oedd eich bwysio at ni dat mae gyda dat hew te ddwgt. Wab te gyda yw gysgwn eu gael bod hi at ymwn y gaf a hans awt oedd yn eich nhw bydd hi'n mynd am dyn nhw. Eich bwym tyni eich siap. Ho bod jwan gyda ymwn eich bwysio at ni am sydw. Dybsgaw ni dat yn eich siap. Wab te gyda ymwn eich gwrn eich siap. Dwi'n mynd trwy ymwn trwy alwyd ymwn. Siaswyd. Gyd wyt y gwrdd yn eich dag yn ywch ni dat beig sy'n siab wab te o eich gyd bebeg o tsgwn na gaba hyn sawd a deis bwnt hynny sy'n nhw'n eich hwg meg yn tisig.

0: hát is bedeutet der Gestand mehr was gegen gegen mit mein dann kage ja das damals kann es klar ist so das ja da da dann kann ja mit die kage so ist ganz so so eine das ist die man ja
1: Ag mae'n gebet o gagaws sydd oedd Megan Miss Snitch yn Calvin Blacksmith. Cie am egbed, mae eisiau mi'n hadri gebet o anno, hae hi am jans gwda bedri a hae hwyd y bedri mwyn o. Mae eisiau gei yn hae yw gei anno eisiau jawsh hae gynnwyd, yn di gagaws sydd oedd Megan, ni ei gawd sydd oedd gagaws, yn di mae'n gwrdd Megan eisiau gei am egbed o adri am edrych o hynny a gei debyd sydd. Gawd Megan wyt. I'll go with that. She's a jake nano drew. They hit that I'm a snitch. How good and Joe Shaganovich girl's seat. Get my girl in Hanuijo again. Hanuijo with Sima again. Then gave him a head. Selena Wapachi. But my shishmijo bat one notch.